Abete yo mato lo banda janvier ti décembre. O publia jamais na Facebook papa yes. Zambe ya kolandei shabos. Zambe ya kolukei. Ya kokate la pongi na 3 yes.